Elsker og forlanger Richie hele weekenden. Say you, say me. Og hans største hits. Lionel Richie Weekend. Classic Pop.